0: Арлу тілінің ал соны жетілеген мұқамды үргүлерін, бөркім үнірі сақнасы беру үздін ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі ал сосы негізгі темасындағы үрлар жаны Арлу тілінің үргүлері жаңыру үші көркім үнір сақнасы беру үз.

көңіл жылытқан әңгімесін терең сезімде баяндайбыз. Жығын айлы атам екенімізден ең батышындағы Памир бөксе тоғысында бір жылдың 7-8 айы қыш мезгілі болып, 5-ші айларда дағы қар жай. Бұл жердегі көптігін баланың ата енесі чегара қорғаушы болып, жыл бойы чегара лениясын қорғойды. Сычуан Даляншан тоғысынан келген Кулазы бұл жерде 9 жыл тұрып мектепті, бір топ баланың келечегін қорғоды. Емі станциябыз қабарчысы Рэншинженің Шинжан Улучат оданы жығын айылдық башталғыш мектептегі балдар айтып жатқан түйшік тартқан байкесі Кулазы мұғалим жөрінді жазған қабарын оғалы.

6.0 қошылған нұсқасы түйгін дам жардамшыңыз бола алады. Саат 20-дан 30 минут өткенде Solution 6.0 қошылған нұсқасы үйрену жардамшыңыз бола алады. Білімді тұрмыштың түсті дам теңшегішін айландырады. Саат 22-де Solution 6.0 қошылған нұсқасы әрекет қылыңыздағы жардамшыңыз бола алады. Денсаулық берісін ұққач әрекет қылып дене тақшалдырсаңыз бола алады. Solution 6.0 қосылған нұсқасы тұрмышыңызды әр уақыт сіз менен бірге. Тұрмышыңызды түркін түсті қылып сіз менен бірге болады.

0: Арлу тілінің ал соны жетілеген мұқамды үргүлерін, бөркім үнірі сақнасы беру үздін ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі ал соусы негізгі темасындағы ұрлар жаны Арлу тілінің үргүлері жаңыру үші бөркім үнірі сақнасы беру үз.

мен неге ұмытпаймын айылымды? Көктемді төгіп өткен жамғырымды? Мен неге ұмытпаймын жандарымды? Қамшы қармап ақ бозатқа мінгенімді? Мен неге ұмытпаймын барым барын? Тұманду бел, көгілтір көл байлығымды? Құрметті қармандар, ем ұшыл сағынышты саптардан құралған «Мен неге ұмытпаймын айылымды» деген қазақчарды Гүлнұр Аскерхан қызының атқарысында оқыңыздар. Сөзін жана обоның жазған Бекеш Зайнолла.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақынасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

0: Бұл аталған мамлекеттен переводқа алдың келегі шу көлемді тарықтағы ең жоғары рекорд. 29 күні базар жабылғанға сейін Жапония ен перевод салыштырмасы 1 доллар 159.28 енге айыр башталды. Орта шығыш қырдал жана Жапония өзіндік экономикасы мәселесі тасырынен ұлам Жапония ені жақын мезгілде сызыл құнсыздашты. 4-30 күні Жапония ен перевод салыштырмасы 1 мезгіл экономикасы мәселесі тасырынен ұлам Жапония ені жақын мезгілде сызыл құнсыздашты. 4-30 күні Жапония ен перевод салыштырмасы 1 мезгіл
1: Үй біле кеші мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлелерден құралады.
2: Мамлекеттің үй бүлелері жүрек түпкірінді. Үй бүлелердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
1: Мен атамекенімді сүйем. Мен үй бүлемді сүйем.
2: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының атамекен алтын бесігім атты беруімізді ұғуға чақырабыз.